0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Bazează-te pe identitatea lui Dumnezeu în furtună. Fiecare avem propriile furtuni, momente de mare tulburare și nesiguranță. Atunci când traversezi o astfel de situație, aș vrea să-ți reamintesc că este extrem de important cu cine ești în barcă. Ce-ar fi să te iau într-o călătorie scurtă pe mare? Evanghelia după Luca relatează un episod în care ucenicii se aflau într-o barcă pe mare atunci când o furtună violentă a surprins barca. Poți simți tangajul valurilor, șuvoiul ploii, forța vântului, întunericul, frica și sentimentul că nu ai niciun control asupra ceea ce ți se întâmplă. Capitolul 8 din Luca relatează toată povestea. Ucenicii lui Iisus au fost în barcă împreună cu el, învățătorul dormea și ei au strigat neputincioși: Învățătorule, învățătorule, pierim! Iisus s-a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate care s-au potolit și s-a făcut liniște. Luca 8:24. Parcă și auzi acea liniște, nu-i așa? Ai vrea să o trăiești în problema ta, bineînțeles, și ai vrea ca necazul să înceteze acum. Dar chiar dacă Iisus era în barcă, ce e de remarcat e că ucenicii au experimentat furtuna. Faptul că umbli cu Dumnezeu nu înseamnă că nu vei trece prin momente dificile. În lume vei avea necazuri, dar le vei birui împreună cu Hristos. Atunci când El este cu tine, nu te mai sperie faptul că nu mai poți controla circumstanțele pe care le întâmpini. Știi că El este mai mare decât necazul tău și că are puterea să facă orice situație dificilă să înceteze. Care este numele furtunii tale? Boală, șomaj, divorț, nedreptate, singurătate, teamă de eșec? Oricum s-ar numi necazul tău, atunci când ești cu Dumnezeu, pot să îți spun două lucruri. 1. Scopul furtunii este să descopere puterea și cine este Dumnezeu. Și 2. Tu vei ieși schimbat din aceasta. Vei fi edificat din experiența ta. Furtuna te va face mai puternic. Cheamă-L pe Iisus lângă tine. El era acolo, dar tu nu ai conștientizat prezența Lui și ce schimbă în situația în care te găsești faptul că El este prezent cu tine. Roagă-te ca această furtună să ți-L descopere pe Dumnezeu în frumusețea și în gloria Lui. Mă rog și eu pentru aceasta. Fii binecuvântat. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe...
1: Mă rog și eu pentru aceasta. Fii binecuvântat. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

fiți și voi îndelung răbdători. Întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

creștinii sunt păcătoșii care își recunosc păcatul și se pocăiesc de păcatul lor, cerând Domnului iertare.

Credința radicală nu este o realizare, căci dacă ar fi așa, ne-am dori-o și am înfăptui-o. De fapt, ea este un dar, iar noi suntem liberi să reacționăm în conformitate cu ea, să veghem și să ne rugăm, spunea Walter Brueggemann. Există momente în viața fiecăruia dintre noi când ne-am dori să credem mai mult, mai bine, mai articulat. Lipsa credinței o resimțim adesea ca pe o criză spirituală care ne stânjenește și ne creează dificultăți. Parcă am vrea să facem ceva, iar uneori chiar facem, dar lucrurile nu ies pe măsura dorinței și a efortului. Într-un final capitulăm recunoscând că nu putem crede decât rezemându-ne pe Dumnezeul cel neschimbat. Doar El poate să ne sădească în inimi atât de necesara credință, iar noi suntem responsabili să o cultivăm. Putem să o smulgem dacă dorim, însă consecințele vor fi pe măsură. Dar, așa cum spuneam, putem să acționăm pe baza ei, să o manifestăm în fiecare detaliu al vieții. Dacă vom face așa, ea va copleși întreaga noastră existență, o va învălui în mireasma cerului și ne va strămuta cu sufletul în împărăția lui Dumnezeu. Și ce binecuvântată e această strămutare, această nouă realitate a lucrurilor și a simțămintelor.

0: Vă salut! Sunt Gabriel Gorcea și vă invit să ascultați Radio Levi, un radio pentru sufletul tău.
1: Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Perfectly. Capitolul 28. Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Când este răscoală într-o țară, sunt mulți capi, dar cu un om priceput și încercat, domnia dăinuiește. Un om sărac, care apasă pe cei obișduiți, este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine. Cei ce părăsesc legea laudă pe cel rău, dar cei ce păzesc legea se mânie pe el. Oamenii dedați la rău nu înțeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înțeleg totul. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât bogatul care umblă pe căi sucite. Cel ce păzește legea este un fiu priceput, dar cel ce umblă cu cei desfrânați face rușine tatălui său. Cine își înmulțește avuțiile prin dobândă și camătă, le strânge pentru cel ce are milă de săraci. Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Cine rătăcește pe oamenii fără prihană pe calea cea rea, cade în groapa pe care a săpat-o, dar oamenii fără prihană moștenesc fericirea. Omul bogat se crede înțelept, dar săracul care este priceput îl cercetează. Când biruiesc cei neprihăniți, este o mare slavă, dar când se înalță cei răi, fiecare se ascunde. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce își împietrește inima cade în nenorocire. Ca un leu care răgnește și ca un urs flămând, așa este cel rău care stăpânește peste un popor sărac. Un voivod fără pricepere își înmulțește faptele de asuprire, dar cel ce urăște lăcomia își lungește zilele. Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia, fuge până la groapă, nimeni să nu-l oprească. Cine umblă în neprihănire găsește mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă. Cine își lucrează câmpul are belșug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belșug de sărăcie. Un om credincios este năpădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit. Nu este bine să cauți la fața oamenilor. Chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dedea la păcat. Un om pizmaș se grăbește să se îmbogățească și nu știe că lipsa va veni peste el. Cine mustră pe alții găsește mai multă bunăvoință pe urmă decât cel cu limba lingușitoare. Cine fură pe tatăl său și pe mama sa și zice că nu este un păcat, este tovarăș cu nimicitorul. Cel lacom stârnește certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belșug. Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme. Când se înalță cei răi, fiecare se ascunde, dar când pierd ei, cei buni se înmulțesc.

fiți și voi îndelung răbdători. Întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

creștinii sunt păcătoșii care își recunosc păcatul și se pocăiesc de păcatul lor, cerând Domnului iertare.

0: ei.
1: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul. Efeseni capitolul 4, versetul 32. Datorită felului în care suntem concepuți, ne simțim atrași adesea de anumite păcate. Prin urmare, domeniile în care avem slăbiciuni sunt de obicei constante și previzibile. E ca și cum ai avea un profil al păcatului. În cartea sa Păcatele cu semnătură, cum să ne îmblânzim inima îndărădnică, Dr. Michael Mangis identifică 9 asemenea tipuri, folosind modelul eneagramelor. Acest sistem definește 9 tipuri de personalități și este folosit în managementul afacerilor pentru a obține cunoștințe despre dinamica interpersonală la locul de muncă. Este folosit și în mediile creștine ca mijloc de informare referitor la conștientizarea de sine, înțelegerea de sine și dezvoltarea de sine, mai ales că se consideră că acest sistem își are originea în cele 7 păcate capitale și în roada Duhului Sfânt. Iar Biblia spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 21, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Pentru a te ajuta să devii mai conștient de tine însuți și pentru a construi un zid de apărare împotriva domeniilor în care ești vulnerabil, ne vom concentra și în următoarele 9 zile pe analiza acestor păcate tipice și a oamenilor cei mai predispuși să se lupte cu acestea. Primul tip sunt reformatorii. Reformatorii sunt senini, integri și atrași de perfecțiune. Ei au un standard înalt de excelență și cea mai mare teamă a lor este vulnerabilitatea. Ei devin chirurgi competenți și excelenți manageri. Când sunt în formă, sunt revoluționari, protectori și idealiști. Dar pentru că se luptă cu perfecționismul și neprihănirea prin forțe proprii, ei au tendința de a-i judeca pe cei ale căror standarde nu sunt la fel de înalte. Profetul Amos este un bun exemplu. El a scris despre o cumpănă care arată cât de jos sunt oamenii față de standardele lui Dumnezeu. Vezi Amos, capitolul 7, versetele 7 și 8. Scriind pentru reformatori, Pavel a spus, și am citit versetul la început, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum vă iertați și Dumnezeu pe voi în Hristos. Ca reformator, cea mai mare provocare a ta va fi să dai dovadă de dragoste, răbdare și har în interacțiunile tale cu ceilalți. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, vei reuși.
2: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația S.

sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 139.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 5. Cuvântarea de pe munte. Fericirile. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Ucenicii sunt sarea pământului și lumina lumii. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Împlinirea legii și prorocilor. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Despre ucidere. Ați auzit că s-a zis celor din vechime: să nu ucizi. Oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că ori și cine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său: prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice: nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău. Apoi vino de aduți darul. Caută de te împacă de grab cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fii aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. despre prea curvie și despărțire. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că ori și cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă, deci, ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire. Dar eu vă spun că ori și cine își va lăsa nevasta afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească. Și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Despre jurământ. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun, să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Suferirea răului și iubirea vrăjmașilor. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Ori și cui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i, și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Știți care este principala țintă a lui Satan? Despre asta aș vrea să învățăm în acest moment, în atelierul de reparat oameni. Când Dumnezeu vrea să te facă o persoană mai tare, mai puternică, mai mușchiuloasă spiritual, El o face, fii atent, prin ceva ce nu te aștepți, poate că absolut deloc, prin strâmtorare. În Psalmul 4 cu 1, cuvântul lui Dumnezeu spune: răspunde-m când strig, Dumnezeul neprihănirii mele, scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Psalmistul se roagă și strigă: scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Când Dumnezeu, deci, vrea să te facă o persoană mai tare, El o face prin strâmtorare. Modalitatea prin care poți avea mușchi mai puternici este ridicarea de greutăți. Dar când un mușchi este solicitat prea mult, deja încep să gemi, pentru că doare. Dar dacă vei continua să exersezi, acel mușchi va deveni mai puternic, iar lucrul de care te voi tai săptămâna trecută te face acum să zâmbești. Cine spune că viața de creștin este ușoară? Nu Dumnezeu spune așa ceva. Cuvântul lui Dumnezeu compară viața de creștin cu un câmp de luptă, nu cu un pat de apă. În 2 Timotei, la capitolul 2, versetul 3, Pavel îi scrie unui ucenic al lui, mai tânăr în credință, și îi spune așa: suferă ca un bun ostaș. Principala țintă a vrășmașului nostru, a diavolului, este credința ta. Domnul Iisus Hristos i-a spus lui Petru în Luca, la capitolul 22, Petre, Satana a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Cum se separă grâul de neghină, doamnelor și domnilor, tot așa vrea Satana să te separe de credința ta, care este biblică și autentică. Petru nu numai că a rezistat acelui atac, ci a și crescut în urma lui și a scris mai târziu în 1 Petru, la capitolul 4, versetul 12, prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Știți de ce a scris Petru cuvântul acesta? Pentru că noi toți avem tendința de a fi șocați când încercările se rostogolesc peste noi. Petru vorbește aici despre atitudinea noastră față de atac și atunci când vine atacul. El dorește să ne spună cum să gândim când suntem atacați, să înțelegem oportunitatea luptei pe care o ducem. Și la final vreau să vă spun câteva lucruri teribil de importante. Vă rog, dacă se poate, atenție maximă. Poate că Satana îți atacă sănătatea, dar el urmărește de fapt credința ta. Poate îți atacă finanțele, dar el de fapt urmărește credința ta. Poate îți atacă familia, dar vrășmașul de fapt îți urmărește credința ta. Poate ți atacă emoțiile, poate ți atacă mintea, dar de fapt vrășmașul dorește să îți distrugă credința. Dacă diavolul îți poate distruge încrederea în Dumnezeu și în cuvântul său, el a câștigat și tu ai pierdut. Așa că te rog, nu fi fraier, nu fi naiv. Dumnezeu numai prin credință poate face miracole în viața ta. De aceea credința este atât de importantă, pentru că numai prin credință noi îi suntem plăcuți lui Dumnezeu. Evrei 11:6. Deci cuvântul lui Dumnezeu pentru tine în acest moment, în această zi, este acesta: rămâi tare în credință. Se poate. Dacă Petru a putut să rămână tare în credință, Tu ai același mântuitor pe care l-a avut și Petru și numele lui este Iisus Hristos. Dar nu uita niciodată, principala ținta lui Satan este tocmai credința ta și tu din cauza aceasta trebuie să crești în credință, trebuie să fii dinamic în credință și pentru credința ta trebuie să te bazezi numai și numai pe cuvântul lui Iisus Hristos. De aceea îți recomand în acest moment, întoarce-te la cuvânt. Nu te baza pe ceea ce simți, ci bazează-te pe ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu îți va da biruință. Dumnezeu îți va da biruință asupra vrășmașului tău. Amin. Dar nu uita, doar prin credință. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 139.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu este cu tine și pentru tine. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc și tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Isaia 41:10. Te-ai întrebat vreodată de ce nu a intervenit Dumnezeu într-o situație care ar fi evitat dezastrul tău? Gedeon a primit o încurajare. Domnul este cu tine, viteazule. În timp ce poporul lui era sub ocupație madianită, viața lui era jefuită și marcată de teamă. Întrebarea lui Gedeon este: dacă Domnul este cu noi, de ce ni se întâmplă toate aceste lucruri? S-ar putea ca nici tu să nu înțelegi de ce ți se întâmplă toate lucrurile pe care le trăiești. Și cred că de multe ori înțelegem puțin din ceea ce ni se întâmplă. Însă ceea ce cred că merită luat în calcul este cum ne transformă lucrurile pe care le trăim, ce răspunsuri generează, mânie, încredere, cunoaștere mai adâncă a lui Dumnezeu. Cred că lui Dumnezeu nu îi este teamă de întrebările tale. El are toate răspunsurile și promite să îți asigure puterea și pacea necesară. De departe, cea mai importantă constantă din viața ta este faptul că Dumnezeu este cu tine și asta face ca experiențele tale să aibă sens. Dumnezeu este cu tine și pentru tine, așa cum a promis atât de clar în Romani 8:31. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Astăzi fie ca aceste cuvinte de dragoste și speranță din inima Tatălui să te încurajeze profund. Poate că ai deschis acest mesaj astăzi căutând un semn de la mine, ca să nu renunți. Poate că nu ai experimentat niciodată ce este adevărata împlinire. Lasă-mă să-ți arăt dragostea mea. Este mai puternică decât grijile tale, mai mare decât dificultățile tale, mai adâncă decât rănile tale. Iubirea mea acoperă totul și când lucrurile nu se întâmplă așa cum ai crezut că se vor întâmpla, eu rămân același. Am infinit mai multe lucruri pregătite pentru tine, planuri atât de mărețe încât nu mai crede, chiar dacă ți-aș spune despre ele. Astăzi vino aproape de mine, lasă-mă să te restaurez, lasă-mă să te binecuvântez. Pentru că nimeni nu poate să o facă mai bine decât mine. Te iubesc, Iisus. Ce frumoase cuvinte, așa-i? Iată rugăciunea mea pentru tine. Este extrasă exact din scrisoarea Apostolului Pavel către Efeseni. Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că, având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece acea cunoștință ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Astăzi primește acest lucru. Fie ca tu să primești dragostea Tatălui și binecuvântarea Lui. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 139.

0: Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.
1: De atâtea ori am vrut o piesă.

0: Rămâi cu noi și în ora următoare.
1: If you're hurting, if the night feels too long,
2: morning is coming.
1: Someone

ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Iisus a fost perceput drept cel care a făcut o breșă în istoria umanității. A depășit tot ceea ce s-a spus și s-a petrecut înaintea lui. A fost în toate privințele supremul, ultimul cuvânt, spunea Albert Nolan. Istoria operează de cele mai multe ori cu momente cheie, cu personaje ilustre. Culmile trecutului se văd mai bine dinspre prezent și au șanse să rămână vizibile și în viitor. Mereu va exista o dominantă a faptelor istorice, mereu anumite personalități vor fi mai bine poziționate decât altele. Dintre toate însă, niciuna nu se ridică deasupra Domnului Hristos. Fiind Dumnezeul întrupat, El se află pe o poziție unică în raport cu toți ceilalți oameni. Istoria umanității a fost străfulgerată de întruparea sa, așa cum nu s-a mai întâmplat niciodată. Mai mult, efectul vieții și a lucrării sale continuă să fie același până la sfârșitul viacurilor. El n-a fost doar un simplu profet sau învățător sau vindecător, ci a fost dovada supremă a iubirii lui Dumnezeu pentru noi. Dacă îl vom vedea așa mereu, dacă ne vom asuma salvarea pe care ne-a adus-o, atunci și noi vom fi câștigați în chip etern. El este unic, iar în acest adevăr se ascunde izbăvirea noastră definitivă.

Și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 139.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

with you. Capitolul 29. Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Când se înmulțesc cei buni, poporul se bucură, dar când stăpânește cel rău, poporul geme. Cine iubește înțelepciunea, înveselește pe tatăl său, dar cine umblă cu curvele, risipește averea. Un împărat întărește țara prin dreptate, dar cine ia mită, o nimicește. Cine lingușește pe aproapele său, îi întinde un laț sub pașii lui. În păcatul omului rău este o cursă, dar cel bun biruie și se bucură. Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate să o priceapă. Cei ușuratici aprind focul în cetate, dar înțelepții potolesc mânia. Când se ceartă un înțelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face. Oamenii setoși de sânge urăsc pe omul fără prihană, dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viața. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi. Săracul și asupritorul se întâlnesc, dar Domnul le luminează ochii la amândoi. Un împărat care judecă pe săraci după adevăr își va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. Nu iaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Când se înmulțesc cei răi, se înmulțește și păcatul, dar cei buni le vor vedea căderea. Pedepsește-ți fiul și el îți va da odihnă și îți va aduce desfătare sufletului. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Nu prin vorbe se pedepsește un rob, căci chiar dacă pricepe, n-ascultă. Dacă vezi un om care vorbește nechipzuit, poți să nădăjduiești mai mult de la un nebun decât de la el. Slujitorul pe care îl răsfeți din copilărie, la urmă ajunge de se crede fiu. Un om mânios stârnește certuri și un înfuriat face multe păcate. Mândria unui om îl scoboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. Cine împarte cu un hoț își urăște viața, aude blestemul și nu spune nimic. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniți, dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

Și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 139.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului. Efeseni, capitolul 6, versetul 7. Spuneam ieri că primul tip de personalitate sunt reformatorii. Al doilea tip sunt slujitorii. Lor le place să fie de ajutor și să li se simtă lipsa. Ei îți poartă de grijă în mod natural și îți aspiră casa chiar dacă nu este nevoie de așa ceva. Își aduc aminte de zile de naștere și de aniversări și deseori sunt primii care se ridică de la masă și spală vasele. Slujitorii lucrează deseori în domenii sociale unde îi sprijină pe oameni. Se simt cel mai bine atunci când au ceva de făcut. Dar în timp ce se simt atras să-i ajute pe oameni, acest ajutor reflectă adesea propria lor nevoie. Ceea ce se ascunde după serviabilitatea lor este de multe ori o stimă de sine scăzută care trebuie alimentată. Și pentru că nu poate fi niciodată satisfăcută pe deplin, ei ajung să-i secătuiască pe ceilalți. Marta este un bun exemplu în acest sens. În timp ce ea era ocupată cu slujirea, Maria, sora ei, stătea la picioarele Domnului Isus. Vezi între altele și Luca 10, 39 până la 42. Privindu-le calitățile, să spunem că slujitorii manifestă dragoste în acțiune și se orientează spre ceilalți în mod natural, ceea ce îi face pe oameni să se simtă prețuiți. Iar ca defecte, remarcăm că ei își pot folosi uneori slujirea pentru a-i manipula pe alții. Și problema este că atunci când încerci să le ușurezi povara și să le ridici greutatea de pe umeri, se împotrivesc. Teama lor înnăscută de a nu li se simți lipsa face imposibilă stabilirea de limite sănătoase. Așadar, care este răspunsul dacă ești slujitor? Întâi, asigură-te că prioritatea ta este să-L slujești pe Dumnezeu, nu pe oameni. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor, scrie Pavel în Efeseni, capitolul 6. În al doilea rând, înțelege că răsplata ta vine de la Dumnezeu, nu de la oameni. Fiecare va primi răsplata de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Tot Efeseni 6, versetul 8. Și în al treilea rând, nu te plânge. Scrie în Filipeni, capitolul 2, versetele 14 și 15, faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SE.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 139.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Știți care este principala țintă a lui Satan? Despre asta aș vrea să învățăm în acest moment, în atelierul de reparat oameni. Când Dumnezeu vrea să te facă o persoană mai tare, mai puternică, mai mușchiuloasă spiritual, El o face, fii atent, prin ceva ce nu te aștepți, poate că absolut deloc, prin strâmtorare. În Psalmul 4 cu 1, cuvântul lui Dumnezeu spune: răspunde-mi când stric, Dumnezeul neprihănirii mele. Scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Psalmistul se roagă și strigă: scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Când Dumnezeu, deci, vrea să te facă o persoană mai tare, El o face prin strâmtorare. Modalitatea prin care poți avea mușchi mai puternici este ridicarea de greutăți. Dar când un mușchi este solicitat prea mult, deja începi să gemi, pentru că doare. Dar dacă vei continua să exersezi, acel mușchi va deveni mai puternic, iar lucrul de care te văitai săptămâna trecută te face acum să zâmbești. Cine spune că viața de creștin este ușoară? Nu Dumnezeu spune așa ceva. Cuvântul lui Dumnezeu compară viața de creștin cu un câmp de luptă, nu cu un pat de apă. În 2 Timotei, la capitolul 2, versetul 3, Pavel îi scrie unui ucenic al lui, mai tânăr în credință, și îi spune așa: suferă ca un bun ostaș. Principala țintă a vrășmașului nostru, a diavolului, este credința ta. Domnul Iisus Hristos i-a spus lui Petru în Luca, la capitolul 22, Petre, Satana a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Cum se separă grâul de neghină, doamnelor și domnilor, tot așa vrea Satana să te separe de credința ta, care este biblică și autentică. Petru nu numai că a rezistat acelui atac, ci a și crescut în urma lui și a scris mai târziu în 1 Petru la capitolul 4, versetul 12: prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Știți de ce a scris Petru cuvântul acesta? Pentru că noi toți avem tendința de a fi șocați când încercările se rostogolesc peste noi. Petru vorbește aici despre atitudinea noastră față de atac și atunci când vine atacul. El dorește să ne spună cum să gândim când suntem atacați, să înțelegem oportunitatea luptei pe care o ducem. Și la final vreau să vă spun câteva lucruri teribil de importante. Vă rog, dacă se poate, atenție maximă. Poate că Satana îți atacă sănătatea, dar el urmărește de fapt credința ta. Poate îți atacă finanțele, dar el de fapt urmărește credința ta. Poate îți atacă familia, dar vrășmașul de fapt îți urmărește credința ta. Poate ți atacă emoțiile, poate ți atacă mintea, dar de fapt vrășmașul dorește să îți distrugă credința. Dacă diavolul îți poate distruge încrederea în Dumnezeu și în cuvântul său, el a câștigat și tu ai pierdut. Așa că te rog, nu fi fraier, nu fi naiv. Dumnezeu numai prin credință poate face miracole în viața ta. De aceea credința este atât de importantă, pentru că numai prin credință noi îi suntem plăcuți lui Dumnezeu. Evrei 11:6. Deci cuvântul lui Dumnezeu pentru tine în acest moment, în această zi, este acesta: rămâi tare în credință. Se poate. Dacă Petru a putut să rămână tare în credință, tu ai același mântuitor pe care l-a avut și Petru și numele lui este Iisus Hristos. Dar nu uita niciodată, principala ținta lui Satan este tocmai credința ta și tu din cauza aceasta trebuie să crești în credință, trebuie să fii dinamic în credință și pentru credința ta trebuie să te bazezi numai și numai pe cuvântul lui Iisus Hristos. De aceea îți recomand în acest moment, întoarce-te la cuvânt. Nu te baza pe ceea ce simți, ci bazează-te pe ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu îți va da biruință. Dumnezeu îți va da biruință asupra vrășmașului tău. Amin. Dar nu uita, doar prin credință. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 139.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

0: un miracol pe zi.
1: Dumnezeu este cu tine și pentru tine. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc și tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Isaia 41:10. Te-ai întrebat vreodată de ce nu a intervenit Dumnezeu într-o situație care ar fi evitat dezastrul tău? Gedeon a primit o încurajare. Domnul este cu tine, viteazule. În timp ce poporul lui era sub ocupație madianită, viața lui era jefuită și marcată de teamă. Întrebarea lui Gedeon este: dacă Domnul este cu noi, de ce ni se întâmplă toate aceste lucruri? S-ar putea ca nici tu să nu înțelegi de ce ți se întâmplă toate lucrurile pe care le trăiești. Și cred că de multe ori înțelegem puțin din ceea ce ni se întâmplă. Însă ceea ce cred că merită luat în calcul este cum ne transformă lucrurile pe care le trăim, ce răspunsuri generează, mânie, încredere, cunoaștere mai adâncă a lui Dumnezeu. Cred că lui Dumnezeu nu îi este teamă de întrebările tale. El are toate răspunsurile și promite să îți asigure puterea și pacea necesară. De departe, cea mai importantă constantă din viața ta este faptul că Dumnezeu este cu tine și asta face ca experiențele tale să aibă sens. Dumnezeu este cu tine și pentru tine, așa cum a promis atât de clar în Romani 8:31. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Astăzi fie ca aceste cuvinte de dragoste și speranță din inima Tatălui să te încurajeze profund. Poate că ai deschis acest mesaj astăzi căutând un semn de la mine, ca să nu renunți. Poate că nu ai experimentat niciodată ce este adevărata împlinire. Lasă-mă să-ți arăt dragostea mea. Este mai puternică decât grijile tale, mai mare decât dificultățile tale, mai adâncă decât rănile tale. Iubirea mea acoperă totul. Și când lucrurile nu se întâmplă așa cum ai crezut că se vor întâmpla, eu rămân același. Am infinit mai multe lucruri pregătite pentru tine, planuri atât de mărețe încât nu mai crede, chiar dacă ți-aș spune despre ele. Astăzi vino aproape de mine, lasă-mă să te restaurez, lasă-mă să te binecuvântez, pentru că nimeni nu poate să o facă mai bine decât mine. Te iubesc, Iisus. Ce frumoase cuvinte, așa-i? Iată rugăciunea mea pentru tine. Este extrasă exact din scrisoarea Apostolului Pavel către Efeseni. Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că, având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece acea cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Astăzi primește acest lucru. Fie ca tu să primești dragostea Tatălui și binecuvântarea Lui. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 139.

cele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare ajungi

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Iisus a fost perceput drept cel care a făcut o breșă în istoria umanității. A depășit tot ceea ce s-a spus și s-a petrecut înaintea lui. A fost în toate privințele supremul, ultimul cuvânt, spunea Albert Nolan. Istoria operează de cele mai multe ori cu momente cheie, cu personaje ilustre. Culmile trecutului se văd mai bine dinspre prezent și au șanse să rămână vizibile și în viitor. Mereu va exista o dominantă a faptelor istorice, mereu anumite personalități vor fi mai bine poziționate decât altele. Dintre toate însă, niciuna nu se ridică deasupra Domnului Hristos. Fiind Dumnezeul întrupat, El se află pe o poziție unică în raport cu toți ceilalți oameni. Istoria umanității a fost străfulgerată de întruparea sa, așa cum nu s-a mai întâmplat niciodată. Mai mult, efectul vieții și a lucrării sale continuă să fie același până la sfârșitul viacurilor. El n-a fost doar un simplu profet sau învățător sau vindecător, ci a fost dovada supremă a iubirii lui Dumnezeu pentru noi. Dacă îl vom vedea așa mereu, dacă ne vom asuma salvarea pe care ne-a adus-o, atunci și noi vom fi câștigați în chip etern. El este unic, iar în acest adevăr se ascunde izbăvirea noastră definitivă.

Și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 139.

Capitolul 29. Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Când se înmulțesc cei buni, poporul se bucură, dar când stăpânește cel rău, poporul geme. Cine iubește înțelepciunea, înveselește pe tatăl său, dar cine umblă cu curvele, risipește averea. Un împărat întărește țara prin dreptate, dar cine ia mită, o nimicește. Cine lingușește pe aproapele său, îi întinde un laț sub pașii lui. În păcatul omului rău este o cursă, dar cel bun biruie și se bucură. Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate să o priceapă. Cei ușuratici aprind focul în cetate, dar înțelepții potolesc mânia. Când se ceartă un înțelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face. Oamenii setoși de sânge urăsc pe omul fără prihană, dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viața. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi. Săracul și asupritorul se întâlnesc, dar Domnul le luminează ochii la amândoi. Un împărat care judecă pe săraci după adevăr își va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. Nu iaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Când se înmulțesc cei răi, se înmulțește și păcatul, dar cei buni le vor vedea căderea. Pedepsește-ți fiul și el îți va da odihnă și îți va aduce desfătare sufletului. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Nu prin vorbe se pedepsește un rob, căci chiar dacă pricepe, n-ascultă. Dacă vezi un om care vorbește nechibzuit, poți să nădăjduiești mai mult de la un nebun decât de la el. Slujitorul pe care îl răsfeți din copilărie, la urmă ajunge de se crede fiu. Un om mânios stârnește certuri și un înfuriat face multe păcate. Mândria unui om îl scoboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. Cine împarte cu un hoț își urăște viața, aude blestemul și nu spune nimic. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniți, dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi.

Și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 139.

0: Rămâi cu noi și în ora următoare.
1: Doamne, fie, stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului. Efeseni, capitolul 6, versetul 7. Spuneam ieri că primul tip de personalitate sunt reformatorii. Al doilea tip sunt slujitorii. Lor le place să fie de ajutor și să li se simtă lipsa. Ei îți poartă de grijă în mod natural și îți aspiră casa chiar dacă nu este nevoie de așa ceva. Își aduc aminte de zile de naștere și de aniversări și deseori sunt primii care se ridică de la masă și spală vasele. Slujitorii lucrează deseori în domenii sociale unde îi sprijină pe oameni. Se simt cel mai bine atunci când au ceva de făcut. Dar în timp ce se simt atras să-i ajute pe oameni, acest ajutor reflectă adesea propria lor nevoie. Ceea ce se ascunde după serviabilitatea lor este de multe ori o stimă de sine scăzută care trebuie alimentată. Și pentru că nu poate fi niciodată satisfăcută pe deplin, ei ajung să-i secătuiască pe ceilalți. Marta este un bun exemplu în acest sens. În timp ce ea era ocupată cu slujirea, Maria, sora ei, stătea la picioarele Domnului Iisus. Vezi între altele și Luca 10, 39 până la 42. Privindu-le calitățile, să spunem că slujitorii manifestă dragoste în acțiune și se orientează spre ceilalți în mod natural, ceea ce îi face pe oameni să se simtă prețuiți. Iar ca defecte, remarcăm că ei își pot folosi uneori slujirea pentru a-i manipula pe alții. Și problema este că atunci când încerci să le ușurezi povara și să le ridici greutatea de pe umeri, se împotrivesc. Teama lor înnăscută de a nu li se simți lipsa face imposibilă stabilirea de limite sănătoase. Așadar, care este răspunsul dacă ești slujitor? Întâi, asigură-te că prioritatea ta este să-L slujești pe Dumnezeu, nu pe oameni. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor, scrie Pavel în Efeseni, capitolul 6. În al doilea rând, înțelege că răsplata ta vine de la Dumnezeu, nu de la oameni. Fiecare va primi răsplata de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Tot Efeseni 6, versetul 8. Și în al treilea rând, nu te plânge. Scrie în Filipeni, capitolul 2, versetele 14 și 15, faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 139.

Creștinii sunt păcătoșii care își recunosc păcatul și se pocăiesc de păcatul lor, cerând Domnului iertare.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Știți care este principala țintă a lui Satan? Despre asta aș vrea să învățăm în acest moment, în atelierul de reparat oameni. Când Dumnezeu vrea să te facă o persoană mai tare, mai puternică, mai mușchiuloasă spiritual, El o face, fii atent, prin ceva ce nu te aștepți, poate că absolut deloc, prin strâmtorare. În Psalmul 4 cu 1, cuvântul lui Dumnezeu spune: răspunde-mi când strig, Dumnezeul neprihănirii mele. Scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Psalmistul se roagă și strigă: scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Când Dumnezeu, deci, vrea să te facă o persoană mai tare, El o face prin strâmtorare. Modalitatea prin care poți avea mușchi mai puternici este ridicarea de greutăți. Dar când un mușchi este solicitat prea mult, deja începi să gemi, pentru că doare. Dar dacă vei continua să exersezi, acel mușchi va deveni mai puternic, iar lucrul de care te văitai săptămâna trecută te face acum să zâmbești. Cine spune că viața de creștin este ușoară? Nu Dumnezeu spune așa ceva. Cuvântul lui Dumnezeu compară viața de creștin cu un câmp de luptă, nu cu un pat de apă. În 2 Timotei, la capitolul 2, versetul 3, Pavel îi scrie unui ucenic al lui, mai tânăr în credință, și îi spune așa: suferă ca un bun ostaș. Principala țintă a vrășmașului nostru, a diavolului, este credința ta. Domnul Iisus Hristos i-a spus lui Petru în Luca, la capitolul 22, Petre, Satana a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Cum se separă grâul de neghină, doamnelor și domnilor, tot așa vrea Satana să te separe de credința ta, care este biblică și autentică. Petru nu numai că a rezistat acelui atac, ci a și crescut în urma lui și a scris mai târziu în 1 Petru la capitolul 4, versetul 12: prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Știți de ce a scris Petru cuvântul acesta? Pentru că noi toți avem tendința de a fi șocați când încercările se rostogolesc peste noi. Petru vorbește aici despre atitudinea noastră față de atac și atunci când vine atacul. El dorește să ne spună cum să gândim când suntem atacați, să înțelegem oportunitatea luptei pe care o ducem. Și la final vreau să vă spun câteva lucruri teribil de importante. Vă rog, dacă se poate, atenție maximă. Poate că Satana îți atacă sănătatea, dar el urmărește de fapt credința ta. Poate îți atacă finanțele, dar el de fapt urmărește credința ta. Poate îți atacă familia, dar vrășmașul de fapt îți urmărește credința ta. Poate ți atacă emoțiile, poate ți atacă mintea, dar de fapt vrășmașul dorește să îți distrugă credința. Dacă diavolul îți poate distruge încrederea în Dumnezeu și în cuvântul său, el a câștigat și tu ai pierdut. Așa că te rog, nu fi fraier, nu fi naiv. Dumnezeu numai prin credință poate face miracole în viața ta. De aceea credința este atât de importantă, pentru că numai prin credință noi îi suntem plăcuți lui Dumnezeu. Evrei 11:6. Deci cuvântul lui Dumnezeu pentru tine în acest moment, în această zi, este acesta: rămâi tare în credință. Se poate. Dacă Petru a putut să rămână tare în credință, tu ai același mântuitor pe care l-a avut și Petru și numele lui este Iisus Hristos. Dar nu uita niciodată, principala ținta lui Satan este tocmai credința ta și tu din cauza aceasta trebuie să crești în credință, trebuie să fii dinamic în credință și pentru credința ta trebuie să te bazezi numai și numai pe cuvântul lui Iisus Hristos. De aceea îți recomand în acest moment, întoarce-te la cuvânt. Nu te baza pe ceea ce simți, ci bazează-te pe ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu îți va da biruință. Dumnezeu îți va da biruință asupra vrășmașului tău. Amin. Dar nu uita, doar prin credință. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 139.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu este cu tine și pentru tine. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc și tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Isaia 41, cu 10. Te-ai întrebat vreodată de ce nu a intervenit Dumnezeu într-o situație care ar fi evitat dezastrul tău? Gedeon a primit o încurajare. Domnul este cu tine, viteazule. În timp ce poporul lui era sub ocupație madianită, viața lui era jefuită și marcată de teamă. Întrebarea lui Gedeon este: dacă Domnul este cu noi, de ce ni se întâmplă toate aceste lucruri? S-ar putea ca nici tu să nu înțelegi de ce ți se întâmplă toate lucrurile pe care le trăiești. Și cred că de multe ori înțelegem puțin din ceea ce ni se întâmplă. Însă ceea ce cred că merită luat în calcul este cum ne transformă lucrurile pe care le trăim, ce răspunsuri generează, mânie, încredere, cunoaștere mai adâncă a lui Dumnezeu. Cred că lui Dumnezeu nu îi este teamă de întrebările tale. El are toate răspunsurile și promite să îți asigure puterea și pacea necesară. De departe, cea mai importantă constantă din viața ta este faptul că Dumnezeu este cu tine și asta face ca experiențele tale să aibă sens. Dumnezeu este cu tine și pentru tine, așa cum a promis atât de clar în Romani 8,31. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Astăzi fie ca aceste cuvinte de dragoste și speranță din inima Tatălui să te încurajeze profund. Poate că ai deschis acest mesaj astăzi căutând un semn de la mine, ca să nu renunți. Poate că nu ai experimentat niciodată ce este adevărata împlinire. Lasă-mă să-ți arăt dragostea mea. Este mai puternică decât grijile tale, mai mare decât dificultățile tale, mai adâncă decât rănile tale. Iubirea mea acoperă totul și când lucrurile nu se întâmplă așa cum ai crezut că se vor întâmpla, eu rămân același. Am infinit mai multe lucruri pregătite pentru tine, planuri atât de mărețe încât nu mai crede, chiar dacă ți-aș spune despre ele. Astăzi vino aproape de mine, lasă-mă să te restaurez, lasă-mă să te binecuvântez. Pentru că nimeni nu poate să o facă mai bine decât mine. Te iubesc, Iisus. Ce frumoase cuvinte, așa-i? Iată rugăciunea mea pentru tine. Este extrasă exact din scrisoarea apostolului Pavel către Efeseni. Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că, având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece acea cunoștință ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Astăzi primește acest lucru. Fie ca tu să primești dragostea Tatălui și binecuvântarea Lui. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

încredem în tine. Și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 139. Mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 139.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
0: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Iisus a fost perceput drept cel care a făcut o breșă în istoria umanității. A depășit tot ceea ce s-a spus și s-a petrecut înaintea lui. A fost în toate privințele supremul, ultimul cuvânt, spunea Albert Nolan. Istoria operează de cele mai multe ori cu momente cheie, cu personaje ilustre. Culmile trecutului se văd mai bine dinspre prezent și au șanse să rămână vizibile și în viitor. Mereu va exista o dominantă a faptelor istorice, mereu anumite personalități vor fi mai bine poziționate decât altele. Dintre toate însă, niciuna nu se ridică deasupra Domnului Hristos. Fiind Dumnezeul întrupat, El se află pe o poziție unică în raport cu toți ceilalți oameni. Istoria umanității a fost străfulgerată de întruparea sa, așa cum nu s-a mai întâmplat niciodată. Mai mult, efectul vieții și a lucrării sale continuă să fie același până la sfârșitul viacurilor. El n-a fost doar un simplu profet sau învățător sau vindecător, ci a fost dovada supremă a iubirii lui Dumnezeu pentru noi. Dacă îl vom vedea așa mereu, dacă ne vom asuma salvarea pe care ne-a adus-o, atunci și noi vom fi câștigați în chip etern. El este unic, iar în acest adevăr se ascunde izbăvirea noastră definitivă.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Capitolul 29. Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Când se înmulțesc cei buni, poporul se bucură, dar când stăpânește cel rău, poporul geme. Cine iubește înțelepciunea, înveselește pe tatăl său, dar cine umblă cu curvele, risipește averea. Un împărat întărește țara prin dreptate, dar cine ia mită, o nimicește. Cine lingușește pe aproapele său, îi întinde un laț sub pașii lui. În păcatul omului rău este o cursă, dar cel bun biruie și se bucură. Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate s-o priceapă. Cei ușuratici aprind focul în cetate, dar înțelepții potolesc mânia. Când se ceartă un înțelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face. Oamenii setoși de sânge urăsc pe omul fără prihană, dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viața. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi. Săracul și asupritorul se întâlnesc, dar Domnul le luminează ochii la amândoi. Un împărat care judecă pe săraci după adevăr își va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. Nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Când se înmulțesc cei răi, se înmulțește și păcatul, dar cei buni le vor vedea căderea. Pedepsește-ți fiul și el îți va da odihnă și îți va aduce desfătare sufletului. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Nu prin vorbe se pedepsește un rob, căci chiar dacă pricepe, n-ascultă. Dacă vezi un om care vorbește nechipzuit, poți să nădăjduiești mai mult de la un nebun decât de la el. Slujitorul pe care îl răsfeți din copilărie, la urmă ajunge de se crede fiu. Un om mânios stârnește certuri și un înfuriat face multe păcate. Mândria unui om îl scoboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. Cine împarte cu un hoț își urăște viața, aude blestemul și nu spune nimic. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniți, dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi.

și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 139.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului. Efeseni capitolul 6, versetul 7. Spuneam ieri că primul tip de personalitate sunt reformatorii. Al doilea tip sunt slujitorii. Lor le place să fie de ajutor și să li se simtă lipsa. Ei îți poartă de grijă în mod natural și îți aspiră casa chiar dacă nu este nevoie de așa ceva. Își aduc aminte de zile de naștere și de aniversări și deseori sunt primii care se ridică de la masă și spală vasele. Slujitorii lucrează deseori în domenii sociale unde îi sprijină pe oameni. Se simt cel mai bine atunci când au ceva de făcut. Dar în timp ce se simt atras să-i ajute pe oameni, acest ajutor reflectă adesea propria lor nevoie. Ceea ce se ascunde după serviabilitatea lor este de multe ori o stimă de sine scăzută care trebuie alimentată. Și pentru că nu poate fi niciodată satisfăcută pe deplin, ei ajung să-i secătuiască pe ceilalți. Marta este un bun exemplu în acest sens. În timp ce ea era ocupată cu slujirea, Maria, sora ei, stătea la picioarele Domnului Isus. Vezi între altele și Luca 10, 39 până la 42. Privindu-le calitățile, să spunem că slujitorii manifestă dragoste în acțiune și se orientează spre ceilalți în mod natural, ceea ce îi face pe oameni să se simtă prețuiți. Iar ca defecte, remarcăm că ei își pot folosi uneori slujirea pentru a-i manipula pe alții. Și problema este că atunci când încerci să le ușurezi povara și să le ridici greutatea de pe umeri, se împotrivesc. Teama lor înnăscută de a nu li se simți lipsa face imposibilă stabilirea de limite sănătoase. Așadar, care este răspunsul dacă ești slujitor? Întâi, asigură-te că prioritatea ta este să-L slujești pe Dumnezeu, nu pe oameni. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor, scrie Pavel în Efeseni capitolul 6. În al doilea rând, înțelege că răsplata ta vine de la Dumnezeu, nu de la oameni. Fiecare va primi răsplata de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Tot Efeseni 6, versetul 8. Și în al treilea rând, nu te plânge. Scrie în Filipeni capitolul 2, versetele 14 și 15, faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 139.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 5. Cuvântarea de pe munte. Fericirile. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Ucenicii sunt sarea pământului și lumina lumii. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Împlinirea legii și prorocilor. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Despre ucidere. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu ucizi. Oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice, nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău. Apoi vino de aduți darul. Caută de te împacă de grab cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fii aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. despre prea curvie și despărțire. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă, deci, ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire. Dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească. Și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Despre jurământ. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun, să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Suferirea răului și iubirea vrăjmașilor. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i, și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni, și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Știți care este principala țintă a lui Satan? Despre asta aș vrea să învățăm în acest moment, în atelierul de reparat oameni. Când Dumnezeu vrea să te facă o persoană mai tare, mai puternică, mai mușchiuloasă spiritual, El o face, fii atent, prin ceva ce nu te aștepți, poate că absolut deloc, prin strâmtorare. În Psalmul 4 cu 1, cuvântul lui Dumnezeu spune: răspunde-mi când stric, Dumnezeul neprihănirii mele. Scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Psalmistul se roagă și strigă: scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Când Dumnezeu, deci, vrea să te facă o persoană mai tare, El o face prin strâmtorare. Modalitatea prin care poți avea mușchi mai puternici este ridicarea de greutăți. Dar când un mușchi este solicitat prea mult, deja începi să gemi, pentru că doare. Dar dacă vei continua să exersezi, acel mușchi va deveni mai puternic, iar lucrul de care te văitai săptămâna trecută te face acum să zâmbești. Cine spune că viața de creștin este ușoară? Nu Dumnezeu spune așa ceva. Cuvântul lui Dumnezeu compară viața de creștin cu un câmp de luptă, nu cu un pat de apă. În 2 Timotei, la capitolul 2, versetul 3, Pavel îi scrie unui ucenic al lui, mai tânăr în credință, și îi spune așa: suferă ca un bun ostaș. Principala țintă a vrășmașului nostru, a diavolului, este credința ta. Domnul Iisus Hristos i-a spus lui Petru în Luca, la capitolul 22, Petre, Satana a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Cum se separă grâul de neghină, doamnelor și domnilor, tot așa vrea Satana să te separe de credința ta, care este biblică și autentică. Petru nu numai că a rezistat acelui atac, ci a și crescut în urma lui și a scris mai târziu în 1 Petru la capitolul 4, versetul 12: prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Știți de ce a scris Petru cuvântul acesta? Pentru că noi toți avem tendința de a fi șocați când încercările se rostogolesc peste noi. Petru vorbește aici despre atitudinea noastră față de atac și atunci când vine atacul. El dorește să ne spună cum să gândim când suntem atacați, să înțelegem oportunitatea luptei pe care o ducem. Și la final vreau să vă spun câteva lucruri teribil de importante. Vă rog, dacă se poate, atenție maximă. Poate că Satana îți atacă sănătatea, dar el urmărește de fapt credința ta. Poate îți atacă finanțele, dar el de fapt urmărește credința ta. Poate îți atacă familia, dar vrășmașul de fapt îți urmărește credința ta. Poate ți atacă emoțiile, poate ți atacă mintea, dar de fapt vrășmașul dorește să îți distrugă credința. Dacă diavolul îți poate distruge încrederea în Dumnezeu și în cuvântul său, el a câștigat și tu ai pierdut. Așa că te rog, nu fi fraier, nu fi naiv. Dumnezeu numai prin credință poate face miracole în viața ta. De aceea credința este atât de importantă, pentru că numai prin credință noi îi suntem plăcuți lui Dumnezeu. Evrei 11:6. Deci cuvântul lui Dumnezeu pentru tine în acest moment, în această zi, este acesta: rămâi tare în credință. Se poate. Dacă Petru a putut să rămână tare în credință, Tu ai același mântuitor pe care l-a avut și Petru și numele lui este Iisus Hristos. Dar nu uita niciodată, principala ținta lui Satan este tocmai credința ta și tu din cauza aceasta trebuie să crești în credință, trebuie să fii dinamic în credință și pentru credința ta trebuie să te bazezi numai și numai pe cuvântul lui Iisus Hristos. De aceea îți recomand în acest moment, întoarce-te la cuvânt. Nu te baza pe ceea ce simți, ci bazează-te pe ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu îți va da biruință. Dumnezeu îți va da biruință asupra vrășmașului tău. Amin. Dar nu uita, doar prin credință. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
2: De atâtea ori am vrut o piesă.

Și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 139.

aștepți de mult al meu răspuns. Copil iubit, să nu renunț. Mai e puțin, mai e puțin și s-a împlinit.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu este cu tine și pentru tine. Nu te teme căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc și tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Isaia 41:10. Te-ai întrebat vreodată de ce nu a intervenit Dumnezeu într-o situație care ar fi evitat dezastrul tău? Gedeon a primit o încurajare. Domnul este cu tine, viteazule. În timp ce poporul lui era sub ocupație madianită, viața lui era jefuită și marcată de teamă. Întrebarea lui Gedeon este, dacă Domnul este cu noi, de ce ni se întâmplă toate aceste lucruri? S-ar putea ca nici tu să nu înțelegi de ce ți se întâmplă toate lucrurile pe care le trăiești. Și cred că de multe ori înțelegem puțin din ceea ce ni se întâmplă. Însă ceea ce cred că merită luat în calcul este cum ne transformă lucrurile pe care le trăim, ce răspunsuri generează, mânie, încredere, cunoaștere mai adâncă a lui Dumnezeu. Cred că lui Dumnezeu nu îi este teamă de întrebările tale. El are toate răspunsurile și promite să îți asigure puterea și pacea necesară. De departe, cea mai importantă constantă din viața ta este faptul că Dumnezeu este cu tine și asta face ca experiențele tale să aibă sens. Dumnezeu este cu tine și pentru tine, așa cum a promis atât de clar în Romani 8:31. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Astăzi fie ca aceste cuvinte de dragoste și speranță din inima Tatălui să te încurajeze profund. Poate că ai deschis acest mesaj astăzi căutând un semn de la mine, ca să nu renunți. Poate că nu ai experimentat niciodată ce este adevărata împlinire. Lasă-mă să-ți arăt dragostea mea. Este mai puternică decât grijile tale, mai mare decât dificultățile tale, mai adâncă decât rănile tale. Iubirea mea acoperă totul și când lucrurile nu se întâmplă așa cum ai crezut că se vor întâmpla, eu rămân același. Am infinit mai multe lucruri pregătite pentru tine, planuri atât de mărețe încât nu mai crede, chiar dacă ți-aș spune despre ele. Astăzi vino aproape de mine, lasă-mă să te restaurez, lasă-mă să te binecuvântez. Pentru că nimeni nu poate să o facă mai bine decât mine. Te iubesc, Iisus. Ce frumoase cuvinte, așa-i? Iată rugăciunea mea pentru tine. Este extrasă exact din scrisoarea Apostolului Pavel către Efeseni. Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că, având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece acea cunoștință ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Astăzi primește acest lucru. Fie ca tu să primești dragostea Tatălui și binecuvântarea Lui. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 139.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Capitolul 29. Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Când se înmulțesc cei buni, poporul se bucură, dar când stăpânește cel rău, poporul geme. Cine iubește înțelepciunea, înveselește pe tatăl său, dar cine umblă cu curvele, risipește averea. Un împărat întărește țara prin dreptate, dar cine ia mită, o nimicește. Cine lingușește pe aproapele său, îi întinde un laț sub pașii lui. În păcatul omului rău este o cursă, dar cel bun biruie și se bucură. Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate să o priceapă. Cei ușuratici aprind focul în cetate, dar înțelepții potolesc mânia. Când se ceartă un înțelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face. Oamenii setoși de sânge urăsc pe omul fără prihană, dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viața. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi. Săracul și asupritorul se întâlnesc, dar Domnul le luminează ochii la amândoi. Un împărat care judecă pe săraci după adevăr își va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. Nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Când se înmulțesc cei răi, se înmulțește și păcatul, dar cei buni le vor vedea căderea. Pedepsește-ți fiul și el îți va da odihnă și îți va aduce desfătare sufletului. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Nu prin vorbe se pedepsește un rob, căci chiar dacă pricepe, n-ascultă. Dacă vezi un om care vorbește nechipzuit, poți să nădăjduiești mai mult de la un nebun decât de la el. Slujitorul pe care îl răsfeți din copilărie, la urmă ajunge de se crede fiu. Un om mânios stârnește certuri și un înfuriat face multe păcate. Mândria unui om îl scoboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. Cine împarte cu un hoț își urăște viața, aude blestemul și nu spune nimic. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniți, dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi.

Și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 139.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului. Efeseni, capitolul 6, versetul 7. Spuneam ieri că primul tip de personalitate sunt reformatorii. Al doilea tip sunt slujitorii. Lor le place să fie de ajutor și să li se simtă lipsa. Ei îți poartă de grijă în mod natural și îți aspiră casa chiar dacă nu este nevoie de așa ceva. Își aduc aminte de zile de naștere și de aniversări și deseori sunt primii care se ridică de la masă și spală vasele. Slujitorii lucrează deseori în domenii sociale unde îi sprijină pe oameni. Se simt cel mai bine atunci când au ceva de făcut. Dar în timp ce se simt atras să-i ajute pe oameni, acest ajutor reflectă adesea propria lor nevoie. Ceea ce se ascunde după serviabilitatea lor este de multe ori o stimă de sine scăzută care trebuie alimentată. Și pentru că nu poate fi niciodată satisfăcută pe deplin, ei ajung să-i secătuiască pe ceilalți. Marta este un bun exemplu în acest sens. În timp ce ea era ocupată cu slujirea, Maria, sora ei, stătea la picioarele Domnului Iisus. Vezi între altele și Luca 10, 39 până la 42. Privindu-le calitățile, să spunem că slujitorii manifestă dragoste în acțiune și se orientează spre ceilalți în mod natural, ceea ce îi face pe oameni să se simtă prețuiți. Iar ca defecte, remarcăm că ei își pot folosi uneori slujirea pentru a-i manipula pe alții. Și problema este că atunci când încerci să le ușurezi povara și să le ridici greutatea de pe umeri, se împotrivesc. Teama lor înnăscută de a nu li se simți lipsa face imposibilă stabilirea de limite sănătoase. Așadar, care este răspunsul dacă ești slujitor? Întâi, asigură-te că prioritatea ta este să-L slujești pe Dumnezeu, nu pe oameni. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor, scrie Pavel în Efeseni, capitolul 6. În al doilea rând, înțelege că răsplata ta vine de la Dumnezeu, nu de la oameni. Fiecare va primi răsplata de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Tot Efeseni 6, versetul 8. Și în al treilea rând, nu te plânge. Scrie în Filipeni, capitolul 2, versetele 14 și 15, faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 139.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Știți care este principala țintă a lui Satan? Despre asta aș vrea să învățăm în acest moment, în atelierul de reparat oameni. Când Dumnezeu vrea să te facă o persoană mai tare, mai puternică, mai mușchiuloasă spiritual, El o face, fii atent, prin ceva ce nu te aștepți, poate că absolut deloc, prin strâmtorare. În Psalmul 4 cu 1, cuvântul lui Dumnezeu spune: răspunde-mi când strig, Dumnezeul neprihănirii mele, scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Psalmistul se roagă și strigă: scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Când Dumnezeu, deci, vrea să te facă o persoană mai tare, El o face prin strâmtorare. Modalitatea prin care poți avea mușchi mai puternici este ridicarea de greutăți. Dar când un mușchi este solicitat prea mult, deja începi să gemi, pentru că doare. Dar dacă vei continua să exersezi, acel mușchi va deveni mai puternic, iar lucrul de care te văitai săptămâna trecută te face acum să zâmbești. Cine spune că viața de creștin este ușoară? Nu Dumnezeu spune așa ceva. Cuvântul lui Dumnezeu compară viața de creștin cu un câmp de luptă, nu cu un pat de apă. În 2 Timotei, la capitolul 2, versetul 3, Pavel îi scrie unui ucenic al lui, mai tânăr în credință, și îi spune așa: suferă ca un bun ostaș. Principala țintă a vrășmașului nostru, a diavolului, este credința ta. Domnul Iisus Hristos i-a spus lui Petru în Luca, la capitolul 22, Petre, Satana a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Cum se separă grâul de neghină, doamnelor și domnilor, tot așa vrea Satana să te separe de credința ta, care este biblică și autentică. Petru nu numai că a rezistat acelui atac, ci a și crescut în urma lui și a scris mai târziu în 1 Petru, la capitolul 4, versetul 12, prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Știți de ce a scris Petru cuvântul acesta? Pentru că noi toți avem tendința de a fi șocați când încercările se rostogolesc peste noi. Petru vorbește aici despre atitudinea noastră față de atac și atunci când vine atacul. El dorește să ne spună cum să gândim când suntem atacați, să înțelegem oportunitatea luptei pe care o ducem. Și la final vreau să vă spun câteva lucruri teribil de importante. Vă rog, dacă se poate, atenție maximă. Poate că Satana îți atacă sănătatea, dar el urmărește de fapt credința ta. Poate îți atacă finanțele, dar el de fapt urmărește credința ta. Poate îți atacă familia, dar vrășmașul de fapt îți urmărește credința ta. Poate îți atacă emoțiile, poate îți atacă mintea, dar de fapt vrășmașul dorește să îți distrugă credința. Dacă diavolul îți poate distruge încrederea în Dumnezeu și în cuvântul său, el a câștigat și tu ai pierdut. Așa că te rog, nu fi fraier, nu fi naiv. Dumnezeu numai prin credință poate face miracole în viața ta. De aceea credința este atât de importantă, pentru că numai prin credință noi îi suntem plăcuți lui Dumnezeu. Evrei 11:6. Deci cuvântul lui Dumnezeu pentru tine în acest moment, în această zi, este acesta: rămâi tare în credință. Se poate. Dacă Petru a putut să rămână tare în credință, Tu ai același mântuitor pe care l-a avut și Petru și numele lui este Iisus Hristos. Dar nu uita niciodată, principala ținta lui Satan este tocmai credința ta și tu din cauza aceasta trebuie să crești în credință, trebuie să fii dinamic în credință și pentru credința ta trebuie să te bazezi numai și numai pe cuvântul lui Iisus Hristos. De aceea îți recomand în acest moment, întoarce-te la cuvânt. Nu te baza pe ceea ce simți, ci bazează-te pe ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu îți va da biruință. Dumnezeu îți va da biruință asupra vrășmașului tău. Amin. Dar nu uita, doar prin credință. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 139.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.